0: 100 تا بمب اتم واسه اینا بهتر بود.
1: این سابقه که آمریکا از آمریکا داریم و همه آشنا هستن به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و خیلی هوشیاری لازم هست و باید دقت داشته باشن که و این احتمال را بدن که ممکن است باز هم به همین سرنوشت برجام تبدیل بشه و باطل بکنه، حالا یا به عبارتی خارش بکنه.
2: 还有伊朗民众表示，在美国尚未实现其目标且美伊诉求相距甚远的情况下，美伊协议可能难以达成，但他们仍然期待双方结束持续数月的对抗，局势早日稳定下来。
3: خب به نظر من که توافق نمیشه نه، چون خواسته هر دو طرف خیلی از همدیگه دوره و اگر بخوان توافق کنن یعنی از اساس این لشکرکشی و جنگ و این همه هزینه بیفایده بوده و هژمونی آمریکا هم زیر سوال میره. هیچ کدوم از اهدافی که به خاطرش این اقدام خیلی بزرگ و بی‌سابقه صورت گرفته محقق نمیشه.
4: ببین دوست ندارم جنگ بشه از این جهت که خب به مردم آسیب میرسه، خونه های مردم خراب میشه، مردم زندگیاشون از دست میدن، عزیزاشون از دست میدن، ولی دوستم ندارم خب کسی به ما زور بگه، چون بالاخره خاکمونه، ایران من دوست دارم، ولی هم دوست یعنی دوست دارم یه حالت استیبل باشه، یه حالت همه چی آروم باشه.
5: 据日本共同社26号报道，多名相关人士25号透露，日本正准备启动向新西兰出口最上级护卫舰的谈判。
6: 此前，在4月18号，日本已与澳大利亚签署备忘录，将基于日本升级版最上级护卫舰共同开发澳海军新型舰艇。报道称，日本防卫大臣小泉进次郎计划本月底与新西兰、澳大利亚两国防长举行三方会谈。日本政府4月21号通过内阁决议，完成对防卫装备转移三原则及其运用指南的修改，原则上将允许杀伤性武器对外出口。日本舆论批评，解禁杀伤性武器出口等同于参与和加剧国际冲突，破坏地区和平稳定，把日本变成战争国家。
7: 创造生态共荣，建设智慧人居，共筑城市未来。金隅集团造好材料，建好房子，住美好生活。
8: 随着玉米、黄金、美洲豹、玛雅与安第斯古代文明大展热度的逐步攀升，展览的第三部分《大自然的精灵》凭借其独特的叙事视角和憨态可掬的文物形象，迅速成为观众最喜爱的打卡区域之一，为观众打开了一扇了解古代美洲原住民精神世界的大门。
9: 走进位于首都博物馆的大自然的精灵展厅，观众仿佛置身于3000年前的中美洲。这里没有第一部分玛雅的世界中神秘的文字解码，也没有第二部分王的宝藏部分帝王的金碧辉煌，而是通过着豹纹的人、跳舞的狗以及各类猴形、鸟形陶塑，展现了一幅人与自然共生的画卷。
10: 160余件文物的话，所有都是第一次来到中国展出，有些文物甚至从来没有在墨西哥展出过。
9: 该展区的核心理念是万物有灵，在古代美洲原住民眼中，动物不仅是人类的伙伴，更是力量的源泉和灵魂的化身。展览中最引人注目的展品之一是这件奥尔梅克文化的杰作，名为豹人的石面具，这是目前所见美洲中部地区最早表现人与动物融合的艺术形象之一。奥尔梅克文明是古代中美地区一个非常早期的文明，大概在公元前1200年到公元前400年左右，是美洲文明的一个鼎盛时期。豹人的石面具将人类的面容与美洲豹的特征深度融合，肥厚的嘴唇呈 U 字形，令人联想到美洲豹咆哮时的神态。
10: 奥尔梅克文明呢，它最早发展出了大型的石质的建筑群、大型的石雕啊，以及对这个美洲豹的崇拜，以及我们比较熟悉的这个球赛仪式，这些元素呢都被后来的玛雅文明、阿斯特克文明等等这些古代中美地区的文明所继承，因此呢，奥尔梅克文明也被称为了古代中美地区的文明之母。所以这件豹人面具是非常形象的，可以说是从最源头去梳理了一个在古代中美地区人与美洲豹之间的一个密切相关的关系。
9: 本次展览将持续到10月18号，观众可通过首都博物馆。